asɛm yi wɔ hɔ na ɛno na mpɛ sɛ yɛgyina so no yɛbɔ mpae anɔpɛyi anɔpɛyi awurade a ɔboa ne mma no ɔmmoa yɛn na ɔni nkonim ɛma yɛn anɔpɛyi so